Avliyana Xayli Dürür Zorê Yekşeko, Bernameyen Ko Rejime Berê Kode, Ko Tespitkirina Ka Xaşpandanen Ko Jê Tevliya Bu Girtin, U Hêzin Ko Avliyahiya Ko Nav Nefxayiye Ko, Bi Herhengiya Ka Alî Kel Ko Beşa Kutî Kuşina Dijî Ko Terorî Li Dürür Zorê, U Hêzin Avliyahiya Ko Jî Kesên Ko Bi Navê Xalid El Xelef Ko El Elî, Ko yek ji bernameyên ku rejîma berê ya ku li de ku destpêkirina ka ku xweşpêdanan ku aşitiyên de ku tevlî bû navgirtina ka hêzên ewlehiya navxayî îno îro diyarkirî jî ku kesekî hatiye girîngirin persiyaniya ku alîkariya ka ku akirkirêke yekê mîna îşewlehiya dewleta li dirî zorê hatibû êrîşkirin ku erkên ku îstixbaratê jî bû ku rêvebirin Jwana jî ko breve birna ka nîfisgeha serokê ko beşeka serokatiya beşa owlî ko jê ve pirsyarî û jûpandina mizgeftên ko û xebatkarê û kobrindkirina ka raporên ewlehiya ku heqwan jî dabû kirin.

Ewlehiya nav xayli dir zore yek ji ku bernameyên ku rejime berê kode ku tespîtkirina ka xaşbandanên ku jî tevliya bû girtin û hêzin ku ewlehiya ku nav nevxayiye ku bi her hengiya ka li kel ku bişa kutî kuşina dijî ku terorî li dir zore hêzin ewlehiya ku jî kesên ku bi navê Xalid el-Xelef ku el-Elî ku yek ji bernameyên ku rejime berê ya ku li de ku tespîtkirina ka ku xaşbêdanan ku aşitiyên de ku tevlî bû navgirtina ka hêzin ewlehiya navxayî îno îro diyar kiriye jî ku kesekî hatiye girîngkirin persiyaniya ku alîkariya ka ku akirkariyeke yekê mîne piş ewlehiya dewlet li dir zorê hatibû êrişkirin ku erkên ku îstixbaratê jî bû ku rêvebirin ji wan re jî ku birêvebirina ka nîvîsgeha serokê ku bişeka serokatiya bişa owlî ku jî vepirsyarî û şupandina mizgeftên ku û xebatkarê û ku bilindkirina ka raporên ewlehiya ku heqwan jî dabû kirin.

Bajarî kevinê Şamê, ne tenê herêmeka dîrokî ye, belkî paytexta herêkevin a cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imbratoriyên ku herêkevin ên mirovahiyan li vê hev jî li desteldariya kirine. Û di sala 1979-an de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalbariya cîhanê